Ja, där så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är såklart att ni vinner. Nå, men passa till din inner. Och så dribblar nu av Knista. Ska du vänta till på tisdag? Det rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela

0: Strutet på toppang.
1: Där har du struten.
2: Varsågod och anteckna till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.